Muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini, sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Maničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: Srbiji.
1: Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Maničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: hitova.
1: Slušajte nas putem interneta, Tim Radio.
2: Radio hitova.
3: Otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koji kuca.
2: Radio hitova.
4: Pozdravijem, pozdravijem, da li me to te, neće za nogu poslati oj suze.
2: Radio hitova, Tim Radio.

od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže, koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.

0: pojačaj radio. Pojačaj radio.
1: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio, 97,4 MHz.